0: Salamu alaikum.
1: Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bala ga jin wanda usha kace din.
0: Lale usha da ndufan de.
1: Mamman ga ba kace in guruma ta mallan me wulful karaka radio kirki.
0: Gela zaro mamman usha kin shara faskan taman karaka so fatan da rasanaro.
1: Lale usha o doctor le zina da ka sarataro.
0: Gai.
1: Kin dawo kuma ala bara su da nan ga wuti ba dinan.
0: Kin dawo fetri ha?
1: Ah.
0: Yo wanda ro wolono.
1: Nala nera dukolin yeri akin nala dukolin yeri akin kindi ne ro tela din nala dukolin kin ne won ne ro tela din amma wanda kin nala rabol be kwa ya ci kulu ya dukolin yeri akin yeri yo ne ma kwa ya
0: ratu da zina
1: ah ratu da zina da ji sina ka kimin ci ro ye ya kimin ci ala bala ci da ranga ro ke wati ba di zina
0: ce yanda wo
1: ah nera dukolin yeri akin yeri waro zina kirma
0: boro me wuri do ha
1: me odi eri wakila ya me odi eri nela me asuban yuye na ya ah daji rungo roi kime ya rungo ya takade nela yer tulur shawa mare nyata tulkata shawa re
0: gai
1: ah bala gaji mo ide tik kono yukuna che ee gana la awala don tulula che gana hulu zana
0: ah ide gulu
1: kwano zing
0: kwano zing ya kwano shore
1: ah de zindi Nera dukira kya kin yeruwa do amma kuma bika da nera dukira kya kuna wuro ta dada. Ah, kuda ile burumba kwali kwali kuna je. Ah, she nera du men den indi nera yeruwa.
0: Gay.
1: Are are kuma da ala nera afwa suru kuma da klewa ji ne ala
0: nera da. Kala zoro mamman ga baka sai wasu kanyana. Lokun zago zu fara scrum do rubtura kurare ma shi Android tamando. Awadon shi fal indi ya kuma shi chona Android ba intro. Go come lai assalamu alaikum aya dio la do la to walti na musko fandi mi anda woni no tamandi an beji sonya lokko de gana zana e go kor kam go de ay assalamu alaikum assalamu alaikum aya ndango kam go de assalamu alaikum
1: alaikum assalamu alaikum
0: ade ndawa tukle ha alhamdulillah do fandi Fatina Ndubla wona wulum Kodo nya chuntun le pantin ndugulum
1: Kiawron manajin
0: Gela nya pantin nya kretin gone kone ben Pantin taman kare kasuwe
1: Taman kare kasuwe kiring tu bari le kasuwa
0: Buru
1: Ah buru para tertura
0: Bla wonen
1: Ah kitama me
0: aw ko solo
1: azu
0: tare ne duniya da
1: kullu
0: wala ma ne ya ta sa tsira wala ma ne ya jita sana ndawo a jita sana to leono Sonia loku de gnad na e wotene mut ko chon do mandia bone go kam la e Assalamu alaikum Assalamu alaikum aya karantu loku de gnad na e da go kam la e fal
2: Assalamu alaikum
0: wa alaikum salam da wat kliya
2: Allah ba Allah
0: da kliya alhamdulillah den dufan de
2: Fatima ngur me de
0: Fatima ngur me de Fatima wo shekin shoro pas kam taman kara kasu yero Naam. Naam, abi andro gon misum. Paris kam shimala.
2: Awru tanan aw. Na se yakin.
0: Sandagulum?
2: Ah.
0: Ya wanya kirnyen.
2: Bala zai tanle awle sana Qur'an are tan. Kinye bete ya cilis fal Qur'an nera do kitu.
0: Daw dawla.
2: Ah, bi agana daw daw kitu do fitu.
0: Do fitu ra.
2: Ko fallen de nana shin siriyan ne radio video
0: video
2: ko fallen ne radio fiato ngina da arma da gana da nana ne gurum
0: yo allo ci dana en bijiwa
2: ah mi allo ci dana duni ya kina sai amma shi zo ro ne mun gurum kam mu dau ki ne ne ci ne wala Allah shi
0: fiaka kalan sami na shi magana ngalawo
2: ah shi magana ngalawo ne awe sanda fiye ya gana ngalo kuma da sanda ala baraka ku gana ngalo ne radu ku yaro ya da yi Ngala
0: adama matin ma
2: Ngala ne ga ji ku da ugun shi halde kariya na ce landi kan ku ne na Amma ya fan din ma
0: Ngai
3: kariya shi ma da awon gomari a ko sai kusa Hadiza Ansari ko kariyo Mashilla kariya da kullara famfaso kariya tara ku ye so a armuto
0: ngai
3: gela to kalan kullera akilan kariya de
0: ngala ala lokalan karantana da wadda daje
3: amin ya rabu Hadiza Ansari kenan ran su kare waya kam du wani fankuno ma nan bare nan da boza da so ni artist su ya kariya andiya bana zuma su ya kam da anjir
0: ngala ala gamtana da wadda kura
3: ala fankuno amma wani ya so ni ma da jan number 1 da gulge da yi
0: hato kadiba na ta ne bono ma awatin insha Allah rabu
3: yongula ala bara
0: ngala ala tondo da ala
3: wakti ya tu du sare ala zo wai kula muradi ya kai
0: ngala ala wakti da ala tondo ngala Fatima Raskin yana lokacin zawa go first come da potro da jikrin tu boto ala ndare mdoni first come do tamankira kaso da kace kawdo first come ga inda raso ne da current mara wallo

0: Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu har mai karantu so tusuro a dai makuru so andiya karantiro kuma mai alai wata andiya faraskamdo ne lamar ra'il mai do suduna kilometer fisko noskunu da uwa radio da ne jami farisadi har mai karantu faraskamma da zuma ma woson nanjiro sa mendin kalkalan nanjiro ishin hatta andiya gozo sa mendin raita rosalin mada tanas mar faraskamma da kila lamar ra'il mai ya kuru futu do ne lamar ra'il mu wuzuna ida kando tinan kilan zandin da so da injiro kuden kuma ummi fatin babu kyari san bi soro ne injiro first kamala da wurin ne a dai ma injiro ita ga kake ne
1: maudu da ne kuklan zandan yindu tanas maro kula biske soro montelan auti mazaktu soro montelan tidindu na shakraido banajidi sudin ne kula zandin da kuida injiro kuden
0: daga mikrantu kau choto first kamda gonye kwanye do to sulok to ganalo lenyen futu adata ide to shimba isha first kamda gonye kwanye kau do ngosha da krinyo

0: Bandar khatam kala wagi.
1: Gila zora arabi
0: kare. Wan gari udi jate.
1: Arabi kare ndi zo nene na kanja zo kozi na razon kare nui kala vita vis gus gunu da u afel lanzu FM tu mai lina pule indi tam tam mala nade sumo nasa wagam waru da jinala nade ro paras karam da gwenye kwenye miti de chilu gap sana adenai da ji sana de borokang awole meda hutu ada ta de boro ache zana sana de kundi me njoro wa mana ide nade bonu ande ro kala maudu de nimba enso adwin na tarango kule itla mafuno ya dango zando sandiro tidin da ango ta wasuna sa
0: wala
1: kala mana da dia
0: ma yo ba yero gun nana
1: shi shiro wa sanar ma kuno zuna ide ngenge zo shi kurle da
0: rozuna kurna ma tuna jama da dare kuro nyima lan na ma ta amari yo aidim ta yarang ne
1: na na botar go yo assalamu alaikum
2: wa alaikum salam dar ta
1: kulewa ilas le na patu kulewa Be alhamdulillah.
0: Yawa.
1: Gila wajala.
2: Yawa, one day. Kinda na pika ma kwaeri, kini ma kinda ajine ya.
0: Gila marumuni. No tura ajine ya.
2: Kamulari. Aare kam no zuna ya, akere ma kamulari. Haya ma du ajindi. Haya. Ati so uji reare ma kwaene ya u. Kini nero, kini nero. Kama ukurwa kumbudi jadi kwa ena zumbabuja. Kama isoge jadi. Nida lema nenda zila dukwa jadi maa. Ayu. Awala. Gira chesu. Bisi mbabu chesu. Ma kama. Kama aritira kama nozunyea.
0: Jere.
2: Ama kama dina zungere sili mbama.
0: Arlendo.
2: Ama kama dina zungere. Aha. Badu. Bangu awari gilona rola na mabu. Nanzu nera uwari bae. Sintawe ya rodi ni.
0: Jere.
2: Tawkira ala isinde.
0: Ala kamande jili kamun miya ka ya kamande wa awu ala kamande jili har miya ya gade huska tukkar da wallahi mala mala ni haushi man jin ah wa da shi argito wa ta
3: sai da fato kwairo ga sanu zana ya wurin dan nongo an da
0: ya yolo kwa gudan ya taramba
3: an da duri zin du so ai so zaman zari
1: mala da dan ya kuma
3: zaman zire su da ai so
2: yan
1: di malama ne gilla ranya
0: gala yo wa kam gala jigi mazai mama re kori kori lawa fera kori kori furo bla lawa ko zaide furo shi biyai
1: gilla ro mane ya gala zo ran sabal
0: yo wa shari an jibar ko de allah so wa
1: assalamu alaikum
2: wa alaikum
1: naam numa na je
0: kele asle
2: hello
1: na pandi ne ya
0: Ajazara
1: Ngila majala ya jawishe kinjero
2: Masha Allah barakallah
1: Na
2: nasara dia cuma sama ke mangala di sendi sama ke dia udia basan kam nari sero sinna ana duwa di
1: yo kam yoru ku jomar mama shi te da ku koyi sinna wani kani
2: ku ku sama ro Aisha dan da mari awanga ku ya ndina sandina sada ma dara ru ku lono ku ya sam ma so ru man di ta jaru kamu kuma zaman kuma ada kan tiro di kan jino ba ku ya kap din adam tadi kamu so nan adam la ta jaru au so kan ga kinna na di gile so di kuma itu baro wanzana wallahi kama kuma gargar ba kan jimo ya fato re yirkiniya na kwari ba duwa da ala ya ta surin din na kuma da jaro da gire ma su je
0: ati injire bulaye manani nyuro samma so gungu na bagulle ndele samma so gungu ndro kam marin ni kam jigison kun gada kam da kun gulaye mbe diye me ya ni mai kama chimen gulma kam la yeru don kulji mbawa mbe gulma ya
1: ba ne so zira shirma bale na aje
0: samma so gina aman
1: gila lokti de mai miti jilu la gabsu a wala gulbi na be yakla modi de la
0: wala gulni kala mo lutti ya ne modu de kuye marin zoro ku jin fangara dalin zira sayro futu ita asu minde na hon audi no golo audi tilo tilo awada da fayado ah awada fandayado ne klarin
1: klarin
0: kam ta kam suru suru kam marin jigiyai suru ngilai be diye ah suru jinde mangilai be diye mi yo adina kar kamu en bi
1: ah
0: arma na den gai amma kan gunza so kan bunza soye
1: sarimba
0: wangu amma ngain awonde are kun da wala lamar ka palle kunyo yeru ye kana biya asilin marin yi mamaki grimin mi acha urota a wal ababri biya kalwa pallati wurde mi
3: kuzo alezu kwa zilirupsi di
1: kwa mizan go kaza di
0: kwa za sindi muko aduno mpiro ka warka fa nmanyo ka warko ka we kina de kure nyuro kina samma hadu hadu
3: ani ga mota sanya no ngui pande ma sanya dikin ba isumwa gom sanya de riki
0: ma manum no ba doni manum no
1: ya amji ma mai na na mania
3: a a business
0: dole ma to me no kal lenum
3: awo ya zawadu to nungu ima
0: awo chida ministry laro nya ikinen kal wuta ma zo ka
3: da adi ikma ma jor amma ura chida ma ni mi ura ai madi mi wai nyiro free ku ya denge ne rayar ula nyore lurpa di
0: ki na da ba ri ki wai wode futu ko ko bara da awo dole
1: wanti ko wozu na
0: shi wuro dikana ibro ma wan awo ni dikana ma bro ya dinali yoro shi
1: Gila, engineer.